0: ئۆگىنىش زىيارەت قىلىشنى دائىملاشتۇرۇپ، ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرلىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇردى. خېبېي يېقىندا شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتە «شىنجاڭدىن كەلدىم، بېيجىڭغا بارىمەن» تېمىسىدىكى ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرلىش پائالىيىتىنى تەشكىللەپ قانات يايدۇردى. بايىنغولۇندىكى 60 نەچچە ئاساسىي قاتلام ئاممىسى ۋەكىلى يېقىندا بېيجىڭ خېبېيغا بېرىپ، گۇگۇڭ مۇزېيى جۇڭگو خەلقىنىڭ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش خاتىرە سارىيى، جىڭدىڭ قەدىمىي شەھىرى، شىبەيپو قاتارلىق جايلارنى ئېكسكۇرسىيە قىلدى. ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن دېھقان چارۋىچىنىڭ تۇنجى قېتىم شىنجاڭدىن چىقىشى ئىدى. كورلا شەھىرى چاۋياڭ كوچا باشقارمىسىنىڭ ئالىسى ۋارىسجان ئەلى مۇنداق دېدى: «چەكسىز ھاياجانلاندىم. ۋەتىنىمىزنىڭ غايەت زور تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. قايتقاندىن كېيىن كۆرگەنلىرىمنى قوشنا قۇلۇملارغا سۆزلەپ بېرىمەن.» كورلا شەھىرى يېڭى شەھەر كوچا باشقارمىسىنىڭ ئالىسى جاۋ چۈن چىڭ مۇنداق دېدى: «بېيجىڭغا تۇنجى قېتىم كېلىشىم. تيەنئەنمىننى كۆردۈم. سەدىچىنگە چىقتىم. بۇ يەردە تۇرۇپ ۋەتىنىمىزنىڭ قانچىلىك قۇدرەتلىك، تۇرمۇشىمىزنىڭ قانچىلىك بەختلىك ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم.» شىنجاڭدىن كەلدىم، بېيجىڭغا بارىمەن تېمىسىدىكى ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرلىش پائالىيىتى 2024 يىل باشلانغاندىن بۇيان بايىنغولىن ئوبلاستىدىكى 3600 ئارتۇق ئاساسىي قاتلام ئاممىسى 3000 نەچچە كىلومېتىر يىراقلىقتىكى بېيجىڭ خېبېيغا باردى. بۇ يىل 8 ئايدا بۇ پائالىيەت شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى بويىچە تۇنجى تۈركۈم قىزىل ئانار تىپىك مىسالى بولۇپ باھالاندى. خېبېي ئۆلكىسى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىدە ئىككى جايدىكى ئاممىنىڭ ئۆزئارا ئۆگىنىشى، ئېكسكۇرسىيە قىلىشىغا سىجىل تۈرتكى بولۇپ، خېبېي بىلەن شىنجاڭنىڭ قەلبداش بولۇش، قېرىنداشلاردەك يېقىن ئۆتۈشتەك چوڭقۇر مۇھەببىتىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇردى. خېبېي ئۆلكىسىدىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر بايىنغولىن ئوبلاستلىق پارتىيە كومىتېتى بىرلىكسەپ بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تيەنماڭ مۇنداق دېدى: بايىنغولىن ئوبلاستىدىكى ئاممىنى سىرتقا چىقىشقا تەشكىللەش بىلەن بىللە، خېبېيدىكى ئاساسىي قاتلام ئاممىسىنى ئۇدا 3 يىل غەربىي يۇرت قورۇقچىبەك مەھكىمىسى موزېيى، مالەن قىزىلتاغ ھەربىي ئىشلار موزېيى قاتارلىق جايلارنى ئېكسكۇرسىيە قىلىشقا تەكلىپ قىلىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىنى نوقۇل ياردەم بېرىش يۆلەشتىن ھېسسىيات جەھەتتە يۇغۇرۇلۇشقا يۈكسەلدۈرۈپ، خېبېي بىلەن شىنجاڭنىڭ دوستلۇقىنى ئەمەلىيەت داۋامىدا ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇردۇق.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يىڭ خەۋەر قىلىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى شىمىگۇ رايونى جەنۇبىي نەنخۇ يولى كوچا باشقارمىسىنىڭ شۈدۈڭ مەھەللىسىدە ياشانغاندا يۆلەنچۈكى بولۇش، كۈتۈنەلەيدىغان بولۇش، كۆڭۈل ئاچالايدىغان بولۇش، رولىنى جارى قىلدۇرالايدىغان بولۇشتەك ياشانغانلار دوستانە مەھەللىسى ئارزۇنى رېئاللىققا ئايلاندۇردى. شۈدۈڭ مەھەللىسىدىكى 10 ياشانغان كىشى دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىشتا ناخشا ئۇسۇل رېپېتىسىيە قىلىش بىلەن ئالدىراش بولدى. ئۇلار كوچا باشقارمىسىدا پات ئارىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاقباشلار باغ سەيلىسى يىغىلىشىغا تەييارلىق قىلىۋاتاتتى. مەھەللىدىكى 60 ياشقا يېقىنلىشىپ قالغان ئاھالە جو شاۋچىن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: مەھەللە تۈرلۈك ئاماللارنى قىلىپ، دائىم قولۈنەر بۇيۇملىرىنى ياساش، سەنئەت نومۇرلىرىنى ئورۇنلاش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، ياشانغانلارغا شادلىق بېغىشلىدى. يەنە بىزنى مۇشۇنداق ياخشى سورۇن بىلەن تەمىنلىگەچكە، بۇ يەردە ئۇسۇل ئويناپ، ناخشا ئېيتىپ، كۈنلىرىمىزنى خۇشال قورام ئۆتكۈزۈۋاتىمىز. نۆۋەتتە شۈدۈڭ مەھەللىسىدە ساغلاملىق كىشىك ئۆيى، پىسخىكىلىق مەسلىھەت بېرىش ئۆيى، ئۇسۇل ئۆيى، خەتتاتلىق، رەسساملىق ئۆيى قاتارلىق 13 ئىقتىدارلىق ئۆي بارلىق كېلىپ، ياشانغانلارنى ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلىدى. مەھەللە ئاھالىسى ليۇ ئەيلەن مۇخبىرغا: مەھەللىدىكى پۇقرالار ئاشخانىسىدا قورۇمى تۈرى كۆپ، ئوزۇقلۇقى مول، باھاسى ئەرزان ئىكەنلىكى، بۇ ئاشخاننىڭ ياشانغانلارنى خاتىرجەم، ئەرزان غىزالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ياشانغانلاردىن ھەرىكەت قىلالايدىغانلىرى ئاشخانىغا بېرىپ غىزالىنىدۇ، ھەرىكەت قىلالمايدىغانلارنى مەھەللە ھەقسىز ئۆيگىچە يەتكۈزۈپ بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەۋاتىدۇ. شۈدۈڭ مەھەللىسى تەۋەلىكىدە ياشانغانلار 16% ئىگىلەيدۇ. بۇنىڭ 180 80 ياشتىن ئاشقان چوڭ ياشلىق ياشانغانلار، 260 يالغۇز تۇرىدىغان، قارغۇچىسى يوق، ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان، يېرىم ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلار. مەھەللە ياشانغانلار توپىنىڭ سانى جىق، ئېھتىياجى كۆپ خىللاشقان بولۇشتەك ئەمەلىيەتكە قارىتا ئاممىۋى بوشلۇقنى توسالغۇسىز قىلىپ ئۆزگە

0: ئىشنى يولغا قويۇپ، ئولتۇراق رايونىدىكى يول، ئاممىۋى ھاجەتخانا، ھويلا ئىچىدىكى ئارام ئېلىش ئورۇندۇقلىرى قاتارلىقلارنى ياشانغانلارغا مۇۋاپىقلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتتى ھەمدە ئۆينى ياشانغانلارغا مۇۋاپىقلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىشكە پائال تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە 21 ئائىلىلىك ئالاھىدە ياشانغانلار توپى ئۆيىنى ياشانغانلارغا مۇۋاپىقلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىشنى تاماملىدى. بۇنىڭدىن باشقا شۈدۈڭ مەھەللىسىدە يەنە ئۇسسۇل، دېكلاماتسىيە، بادۇەنجىن قاتارلىق ئۆزگىچە تۈرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەدەنىيەت تەنتەربىيە قوشۇنىدىن ئونى بەرپا قىلىندى. مەھەللە يەنە شىنجاڭ ياشانغانلار داشۆسى بىلەن پائال ئۇدۇللىشىپ، مىللىيچە ئۇسسۇل، خور، ماتروسلار ئۇسسۇلى قاتارلىق مول مەزمۇنلۇق رەڭدار دەرسلىكلەرنى تەسىس قىلدى. يېقىنقى 2 يىلدا مەھەللە 100 مەيداندىن ئارتۇق تۈرلۈك پائالىيەت ئۆتكۈزدى. شۈدۈڭ مەھەللىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى سۇنەن مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە ئالاھىدە ياشانغانلارنىڭ ئۆيىدە جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش بوغچىسى سەپلەشنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ياشانغانلارنىڭ ساغلاملىق ئارخىپىنى بىرگە بىر تۇرغۇزۇپ، تەۋەلىكىمىزدە ۋاكالەتتىن قاتارىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى ئالغا سۈرۈش بىلەن بىللە، تېخىمۇ كۆپ جەمئىيەت كۈچىنى ياشانغاننى كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىگە قاتنىشىشقا سەپەرۋەر قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ ياشانغانلارنى ئاخىرقى ئۆمرىنى مەھەللىدە خاتىرجەم، بەختىيار ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە قىلىمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. 2021 يىلدىن 2025 يىلىغىچە بولغان مەزگىلدىكى تىنچ ئامان جۇڭگو قۇرۇلۇشتىكى ئۈلگىلىك شەھەر ناھىيەلەر تىزىملىكى ئېلان قىلىندى. ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەندىن 12 جاي بۇ تىزىملىكتىن ئورۇن ئالدى. بۇنىڭ ئىچىدە قاراماي شەھىرى، تارباغتاي ۋىلايىتى ۋە بىڭتۈەن 7 شىسى خۇياڭخې شەھىرى شەرەپ بىلەن تىنچ ئامان جۇڭگو قۇرۇلۇشتىكى ئۈلگىلىك شەھەر دېگەن نامغا، بۇرچىن ناھىيەسى، ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكى تەرەققىيات رايونى، تۇدۇڭخابا رايونى، فۇكاڭ شەھىرى، بىڭتۈەن 1 شىسى ئارال شەھىرىنىڭ 7 تۈەنى قاتارلىق 9 جاي شەرەپ بىلەن تىنچ ئامان جۇڭگو قۇرۇلۇشتىكى ئۈلگىلىك ناھىيە دېگەن نامغا ئېرىشتى.
0: مەملىكەتلىك 2027 يىللىق ماگىستىرال ئاسپىرانتلىققا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش بويىچە دەسلەپكى ئىمتىھانغا تىزىملىتىش ۋاقتى 10 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن 24 كۈنىگىچە بولىدۇ. ئىلگىرى ئاسپىرانتلىق ئىمتىھانىغا تىزىملىتىش توردا تىزىملىتىش ۋە توردا جەزملەشتۈرۈشتىن ئىبارەت 2 باسقۇچنى ئۆز ئىچىگە ئالاتتى. 2027 يىلىدىن باشلاپ توردا تىزىملىتىش ۋە توردا جەزملەشتۈرۈشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش يولغا قويۇلىدۇ ھەمدە سۈرەت توپلاش ئەسلىدىكى توردا جەزملەشتۈرۈش باسقۇچىدىن ئالدىغا يۆتكىلىپ، توردا تىزىملىتىشتىكى ئاساسىي ئۇچۇرلارنى تولدۇرۇش باسقۇچىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ.
1: مەملىكەتلىك 2026 يىللىق ياشلار ئۆسمۈرلەر تەقلىدىي ئۇچۇش لەۋھە تالىشىش مۇسابىقىسى شىنجاڭ مۇسابىقە رايونى، مەملىكەتلىك 2026 يىللىق ياشلار ئۆسمۈرلەر ئادەمسىز ئۇشقۇ جەھەتتە يېڭىلىق يارىتىش تەربىيەسى مۇسابىقە پائالىيىتى شىنجاڭ مۇسابىقە رايونىدىن ئىبارەت 2 تۈرلۈك دۆلەت دەرىجىلىك ئاۋىياتسىيە پەن تېخنىكىسىدە يېڭىلىق يارىتىش مۇسابىقىسى 10 ئاينىڭ 4 كۈنى قۇتۇبى ناھىيەسىدە باشلاندى. شىنجاڭ بويىچە 45 ۋەكىللەر كوماندىسى 2300 ئارتۇق ياش ئۆسمۈر مۇسابىقىغا قاتنىشىدۇ. مۇسابىقە بۈگۈنگىچە داۋاملىشىدۇ.
2: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.
3: مانا باشلاندى.
4: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ يوللىرىڭىزدا بىز ھەمراھ پروگراممىز.

0: ئىقى سىجىل يۇقىرى بولۇپ، زور تۈركۈم ساياھەتچىنى داكا قىلىشقا جەلپ قىلدى. ساياھەتچى شۇ شياۋفاڭ مۇنداق دېدى: بەش يۇلتۇز چىقىپ شەرقتىن ئامەت كەلدى جۇڭگوغا دېگەن خەت كەشتىلەنگەن كىمخاپ يەڭلىك دۆلەت گۆھىرى كۆرگەزمىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن موزىيغا كېلىشنى تاللىدىم. بۇنى بۇرۇنلا ئاڭلىغان ئىدىم. بۇ قېتىم تەلىيىمگە ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرۈپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم. قۇمۇل پېتروۋىي زاۋۇر موزىيدا ئېكسكۇرسىيە قىلغىلى كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. موزىيدا دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىشتا كۈتۈۋېلىنغان ساياھەتچى 20 000دىن ئاشتى. جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەر قىممەتلىك پېترو زاۋۇر تاشقاتمىسى ئەۋرىشكىسى ئالدىدا قەدىمىنى توختىتىپ، كۆرگەزمە تونۇشتۇرۇشنى ئەستايىل كۆرۈپ، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش چۈشەندۈرۈشنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىدى. تەتقىقات ئۆگىنىش ئۈچۈن كەلگەن نۇرغۇن ئوقۇغۇچى بۇ يەردە قەدىمكى جانلىقلارغا دائىر بىلىملەرنى ئۆگىنىپ، گېئولوگىيە جەھەتتە پەننى ئومۇملاشتۇرۇشنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى چۆكمە سىنىدى. ئوقۇغۇچى ۋاڭ جىنشۈەن مۇنداق دېدى: پېتروزاۋۇر دىنازاۋۇر ئەمەس، ئۇ ئۇچىدىغان ۋە يەر بېغىرلايدىغان ھايۋان. موزىيغا يەنە كېلىپ پېتروزاۋۇرغا مۇناسىۋەتلىك تېخىمۇ كۆپ بىلىملەرنى ئىگىلەشنى ئۈمىد قىلىمەن. ئىلى موزىيمۇ قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. موزىي يولغا قويغان بوغۇپ بوياش، ئويما رەسىم نۇسخىلاش قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى سىناش پائالىيەتلىرى ساياھەتچىلەرنىڭ چوڭقۇر ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. كۆپچىلىك قول سېلىپ ئىشلەشتەك ئەمەلىيەت داۋامىدا ئەنئەنىۋى قول ھۈنەرۋەنچىلىكنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىپ، دۆلەت بايرىمىنى ئۆزگىچە شەكىلدە خۇشال خورام ئۆتكۈزدى. ۋاڭ زىڭجى ئىسىملىك بالا ئاپىسى بىلەن بۇ يەردە ئۇنتۇلغۇسىز بىر كۈننى ئۆتكۈزگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ئويما رەسىم نۇسخىلاشنى سىناپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىشتا شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت بازىرى سىجىل جانلاندى. جايلا قەلبنى يىللىتىش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇپ، كۆپچىلىكنى خاتىرجەم، كۆڭۈللۈك ئويناش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىشتىن قەشقەر شەھىرى نۇرغۇن ساياھەتچى كۈتۈۋالدى. قەشقەر شەھىرى يولۇچىلار يۇقىرى پەللىسىگە ھازىرلىق كۆرۈش ئۈچۈن 13 جايدا خەلققە نەپ يەتكۈزۈش توختالغۇ مەيدانىنى ھەقسىز ئېچىۋېتىپ، مەنزىرە رايونى سودا چەمبىرىكىنى قاپلىغان 2492 توختالغۇ ئورنى بىلەن تەمىنلىدى. يەنە كۈن بويى ھەقسىز ئېچىۋېتىش بىلەن پەلەمپەيسىمان يېرىم باھادا ئېتىبار بېرىشنى بىرلەشتۈرۈپ، دەم ئېلىش مەزگىلىدە ئاپتوموبىل توختىتىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. قەشقەر شەھەرلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە، رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى ساياھەت سۈپىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى جىڭ رۇڭرۇڭ مۇنداق دېدى: يەتتە رايون بۆلىكىدىكى 1978 توختالغۇ ئورنىنى كۈن بويى ھەقسىز ئېچىۋەتتۇق. 6 جايدىكى 514 توختالغۇ ئورنىدا پەلەمپەيسىمان يېرىم باھادا ئېتىبار بېرىشنى يولغا قويدۇق. توختالغۇ ئورنىنى ساياھەتچى كۆپ مەركەزلەشكەن مەنزىرە رايونى سودا چەمبىرىكى ئەتراپىدا تەسىس قىلدۇق. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى ئاپتوموبىللىرىنىڭ يۈرۈشىگە قولايلىق يارىتىش ئۈچۈن توك قاچىلاش مۇلازىمىتىگە كاپالەتلىك قىلىش خىزمىتىنى پائال ياخشى ئىشلىدى. تۇرپان شەھىرى مەنزىرە رايونى ئەتراپىدا 1 كىلومېتىرلىق توك قاچىلاش چەمبىرىكى بەرپا قىلىپ، 3282 توكلۇغىنى ئىشقا كىرىشتۈردى. شىخۇ شەھىرى توكلۇغىنى مەخسۇس تەكشۈرۈش، رېمونت قىلىش، ئاسراش خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇپ، بايرام مەزگىلىدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللارنىڭ قولايلىق، يۇقىرى ئۈنۈمدە توك قاچىلىشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلەندۈردى. شىخۇ شەھىرى رۇڭشىڭ لۈيۈەن پەن تېخنىكى تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ تېخنىكى جاڭ جىنلۇڭ مۇنداق دېدى: تەۋەلىكتىكى توكلۇغىنى ھەر كۈنى 1-1 تەكشۈرۈپ، سىناپ رېمونت قىلىپ، بايرام مەزگىلىدە ھەر بىر توكلۇغىنىڭ نورمال مۇقىم يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلدۇق. بايراملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە تيانشان بوغدا كۆلى، قارىجون قاتارلىق مەنزىرە رايونلىرى مۇلازىمەت خادىملىرى ۋە ئاپتوموبىللارنى كۆپەيتىپ سەپلىدى ھەمدە ساياھەتچىلەرنى لىنىيە جەھەتتە مەسلىھەت بېرىش، ھەقسىز چاي بىلەن تەمىنلەش، خەلققە قولايلىق يارىتىش، ياردەم بېرىش، يۆلەش قاتارلىق ئىللىقلىق يەتكۈزۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، كۆپچىلىكنى تېخىمۇ ئازادە ساياھەت